0: A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc Jun Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
4: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. araw-araw. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
6: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: lang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule, mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Health! Health! Alert!
2: Inuman na ang Eye Care Gold. Labi na gyud sa mga tatay ug nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata. Ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Og matud pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw. Adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins, usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert! Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
3: Akong gibati, sir, kanang mata na ko nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino, permis sa palibot o mag-action ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog na ko sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud na ko. Pasalamat dako kay nakauyong jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Shona ni sa Banay Banay.
1: Para sa mas epektibo
4: mga resulta. Sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
2: Ug para sa epektibo nga kombinasyon uban ni gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. iCare Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients: hyaluronic acid. Ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ani ana ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pa kusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
5: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabay kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagay day nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan. Niining tulumanon, handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.

tumong mao lamang ang paghatag og mas maayo na tong kahimsog. Muna kung ikaw higalig igsoon, mahiligon ka nga magkape, no? And basig mabalaan ka kahanga, matay magkape ko ani, dili na po ko katulog, dili na siya mao. Mas matabangan pa kanamo nga makatulog kag hinanok, gumikan kay kining atong kape. Adunay kini mga ingredients, no? Mga sangkap nga napamatud-an nga makatabang sa pagpakatulog nimo. Kumbaga muscle relaxant and of course makarelax pa sa ato ang tibok kalawasan. Mao nang mas hinanok, mas lami ang imong katulog, mas nindutan ang imong pahulay. No, kung ikaw naka-clay gel coffee mix, yan ah, sa mga kaisunan nato di akaroon, labi na katong mga mabalaka, kay matod pa nila, basi kunog dili sila makatulog. Kalahi sa ato ang kape, kay ang kalahian sa atong kape, tungod kay kini, aduna kini siya mga sangkap nga mas makatabang kanimo sa paghatag ug mas maayong pagkatulog. Mani ha, nga kanira bang katulog, importante kay kini nga matang sa atong lawas. Kay posible, pinagi lamang sa pagkatulog, mas ma-recharge na ito atong kogalingon. No, murabag ka ng atong mga gadgets ba, nga kinahanglan po nga i-charge kanunay, or i-charge usahay. Ilabi na gid kong sigit ang gagamit. Kung ang kanang imong lawas igsuon sa tibok adlaw ni mong samtang mata ka, no, sa tibok adlaw, buhi kay...

0: hatag na inong nagpeligro pagkaugma kay dili ka maka-concentrate, mawala ang imuhang gana sa imong pagtrabaho, no, dili ka active, and of course, kanang ginatawag natong sa concentration, mas lesser ang concentration nato. Delikado kay na para sa mga drivers sa guban pa natong mga nagtrabaho. Kung kung gusto nimo nga maka-insakto kag katulog, kamanay kanunay, aduna kitay kape nga makatabang sa kahimsog, and of course, kada higop, adunay pagtabang sa atong kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit na ganagaroon sa mga paborito natong butika nationwide.
1: Mokagtuang atong programa, kahimsog kada higop, di natong gihiskutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pagatiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kada higop. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Luwas sa ato mga problema sa panglawas. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix, mga igalang isuna, ginama ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ug na pamatudan, mga igalang isuna, nga pinagi niini, daghan kayo benefits nga ato mahimo ug maangkon. Pinagi lamang sa kanunay na itong pag-inom niini nga matang sa kape, nga na pamatudan makatabang ug dako alang sa mas maayo na itong kalawasan. Bueno, mga igalang isuna, alang sa katong mga kaisuna nato di akaron nga mahiligon sa pagkape, ha? Timani kanunay isuna, nga aduna ni kape nga napamatud ang 100% nga makatabang sa atong mas maayong kalawasan, ang Clay Gel Coffee Mix. Sa mga kaisunan nato diha karon nga gustong makaangkon sa mas nindutan nga klase nga panglawas, no, makalikay usab sa mga balatian, ayo na mo pagduha-duha isuon, adunay kape ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga makatabang kanimo, ang Clay Gel Coffee Mix. Sa mga kaisunan usab nato diha karon nga medyo adunay gingbug ato, no, kanang sobrang timbang or kaning ginatawag na itong obese. Kaning obesity, mga igalang isuon, delikado ni kahimtang, gumikan kay, kung sobrang rapod kay kakataba, no, adunay may tabo ni mong dili maayo para sa gingbog aton. Kabalo naman ta nga, kaning ginatawag na itong gravity, no, plays a major role sa ito ang mga kalawasan. And of course, kung nakaibalo naman ta, kung kita pananglitan, medyo tambok ta, no, medyo wala kay control sa ito ang pagkaon, medyo natay problema sa ito ang gingbog aton, no, delikado kayo para sa ato ang mga lawas, ang or sa shall we say nga atong gingbog aton sa atong mga lawas. Munang importante usab kaayo nga unta kita magunahuna nga maglikay, no, mag-amping sa atong lawas, ilabi na gayon sa sobrang pagkaon, dili pagpili sa mga insaktong mga kanunon, kanang excessive nga pagkaon sa mga ginatawag bitaw nato mga junk foods, no, kanang mga wala ikatanyag nga tabang sa atong lawas, kundi pagdaot lamang, dili ta magkumpiyansa unta igsuon, gumikan kay delikado pud kaayo nga kaning atong lawas maapektuhan sa ato ang ginatawag nga gingbog aton. Ang obesity, mga igalang isuon, seryoso kining kondisyon alang sa mga kanatong mga tao, gumikan kay posibleng adunay tay madbati nga mas delikado pa nga mga sitwasyon, no, mas delikado pa nga mga kahimtang, ilabi na gayud kung maghisgot kita kung cardiovascular diseases, kung magangkon kita og mga uban pang mga problema sa kalawasan. Mas maayo pa nga magbaton ta og pag-inom or magbatasan kita sa pag-inom sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Kaya kaning Clay Gel Coffee Mix igsuon, napamatud-an man kini siya nga makatabang sa paghilis sa ato ang mga excess nga mga taba, no, kaning ginatawag na tong mga excess fats nga hinungdan sa mga balatian. Maayo pa nga kanunay kita mag-inom niini, gumikan kay kini siya makatabang, ilabi na kaning chia seeds, napamatud-an kini siya nga maayo alang sa ato ang weight management. And of course, maayo nga digestion sa atong mga tiyan. Clay Gel Coffee Mix, makabato kini sa sobrang pag-angko nimo og taba sa imong kalawasan.
1: Mawkag to ang atong programa, kahimsog kanahigop. Di na itong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kamay bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kanahigop. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
3: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

Oras, alas 4:01 na. Ikan sa kasing-kasing sa kamatuuran. Alang kana sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili matayog. Mayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag-Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayo ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgutanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag na usab, mga higala. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Kumusta man higala ang imuhang pagmata na ining sayo sa kabuntagon karon? Kumusta naman ang imong kahimtang o sitwasyon karon? Unta, no? Nanakadiha sa maayong progress diha sa imuhang panglawas. Hilabi na sa mga kahigalaan nato nga tuloy-tuloy, no? Ni undergo sa ato ang kayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Mga panghinaot nga unta paspas ang imuhang recovery. Sa makugiho nato og sa mga makugiho nato nga mga kahigalaan nga nagabisita sa atong istasyon para mo avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Unta higala, no, maayo ang imong kanunay pagbiyahe ug pag-uli. Unta higala, no, ang imong dedikasyon, no, diha sa imuhang pangandoy nga kaayuhan unta matagbo sa dili madugay. Og nining sayo sa kabuntagon, mga higala, dili ta malimot sa atong pagpangamuyo, pagpray sa atong makagagahong. Pasalamat kaniya sa dako nga kaayo nga iyang gihatag kanato sa atong kinabuhi. Kaniha, mga higala, sa intro sa ato ang awit, no, sa kaayuhan sa kinabuhi. Atong nadungog nga dunay mga butang nga gibuhat na daan ang makagagahom bisan wala pa tani

sa makagagahom. Ang imuha na lang imong i-discover, imong sulayan, imong i-explore ang mga instrumento nga iyang gihimo para kanimo. Og sama sa atong programa karon sa kaayuhan sa kinabuhi. Sa diha nga wala pa nimo nasulay, no? Wala pa mo santop sa imong una-una. Naanadaan ang atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Kanunay og tuloy-tuloy na nga nakatabang sa atong mga kahigalaan nga sama pod kanimo og kahimtang. Ang tanang kaayuhan nga atong nadawat karon kaniadto og sa malabot nagikan kana sa makagagahom. Manahigala atong pasalamatan siya sa tanang panahon, sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, kay siya ang atong dalangpanan panahon sa atong mga kagulaanan.

Natural man na higala, no? Nga mubati tag mga kasakit, mga kabalaka, kahadlok. Tungod na sa atong makita sa atong palibot o mahuna-hunaan nato nga delikado para sa atong kinabuhi. Labi na kong naakadiha sa balatian, no? Kaingon yung ka nga critical na siguro ni akong kahintang. Labi na kong ang imong balatian karon nga imong gidala-dala. Madungog nato sa ato ang palibot nga daw imposible na siya nga maayo. Ginay maghatag og hasol di sa mga una-una o kasing-kasing kada adlaw gina nimo ginahuna-huna. Ang makagagahom na sayon ni ana nga mga panghuna-huna o kahimtang nimo higala bisan wala pa na nimo gisulti. Ang makagagahom nakasayod siya sa tanang butang na nahitabo sa kalibutan. Ang usa nga pamatuod ni ana sa diha nga gisulti kana sa atong Ginoo, no? Si Jesus, niingon siya, bisan ang inyong mga buhok na ihap na sa makagagahong. Walay langgam nga nahulog gikan sa kalangitan nga wala mahibaloi sa Dios. So mo na higala nga tanang sitwasyon nga imong nahiaguman, nasayra na sa atong makagagahong. Sayod siya sa kabugat nga naa karon sa imong kasing-kasing. Sayod siya sa bukid nga gitan-aw nga nimo nga problema. Naguna-una ka nga maglisod ka og labang ni ana nga mga kahimtang. Apan diha sa imong kasing-kasing naa gihapon ang ining tinguha, no? Nga unta mamaayo pa ka sa imuhang balatian. Ulahan ka itong mga kahigalaan na ito nga mituo, misalig, no? Kaya naangkon yun nila ang kaayuhan, no? Nga na, higala ka bililhod, no? Ining atong pagtuo ang atong relasyon sa atong makagagahom. Doon ay positibo nga resulta. Mana, kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ato lang gina-remind, no? Usag-usa. Gi-remind ang atong mga kahigalaan sa atong sitwasyon sa atong kinabuhi, walay imposible diha kaniya. O kung naamang kakaroon higala sa balatian, no? Sa kahimtang o sitwasyon nga dili maayo, ugmang adlawa, no? Adlawang Sabado, schedule sa atong CMD caregiver sa Panabo City, no? Kontak mo sa iyang numero. After ani nga programa, mabati ninyo ang iyang programa, ang atong CMD caregiver. Paminawi, i-take note ang iyang contact number. Pwede ninyo siya i-text or tawagan. O paminawi po kay iya pong ihisgot ang address, no? Sa inyong pag-aadtuan. So, dapat igala, karon pa lang dayo.

karon palang daan mo decide na ka para sa imong kaugma. Ikaw manggoy mo decide anak para sa imong kaugalingon. Aduna kay kagawasan kung piliun nimo na nga lakang o balibaran nimo na siya nga lakang. So muna ay mga higala no nga kining kaayuhan sa kinabuhi. Igo lamang kini nagapahinumdum kanimo. Diha sa imuhang desisyon nga nagduha-duha. Sa imong huna-huna nga nagduha-duha. Nakulang og pagtuo pagsa. Muna kung gusto ka mga higala nga gusto ka higala nga matabangan ka sa imong kahimtang. I-avail ang atong kaayuhan sa kinabuhi Holistic Healing Program. Kining atong kaayuhan Holistic Healing Program, ubay-ubay na sa atong mga kahigalaan ang nisulay niini og nakita nila ang kausaban. Basin ikaw na lang ang wala makasulay niini higala. Una ako ikaw ang giawhag na ugmang adlawa ani sa atong istasyon. I-avail ang free consultation sa atong CMD caregiver para masayra nimo ang dugang mga impormasyon. Og mahatag niya kanimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga mabayaran rin mo 200 pesos. Barato na kaayo, affordable kaayo. Hindi ka magmahay ni inihigala. Mo na padayon ta sa atong iskutanan karon sa atong spiritual part o gitabalimot mga higala tulo ka baso nga tubig gikan sa atong 6 liters sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy tulo ka baso karong adlawa every morning nato na siya imuon no o ang atong iskutanan karon higala no mahitungod kini sa usa ka tawo nga buta no. Nagsinggit siya diha sa kadalanan. O kining buta, no? Nga tao. Siyempre, di siya kakita sa atong Ginoo nga moagi. Nabatian lang niya sa mga tao nga si Jesus moagi diha kadapit. Wagid siya nagpakahilom. Ayang gihimo ni singgit gud siya. Nangay siyang tabang ayuhon siya. Mura pod na mga higala sa imong kahimtang. Di man tuod ka buta, pero namang kay problema diha sa imong panglawas, so sama ni ining usa ka tawo. Dugay kang nangandoy nga maayo ka sa imong balatian. No? Sige ka og pangitag mga pamaagi nga matsolusyonan ang imuhang sitwasyon. Pero unsa may nahitabo, nahurot na lang ang imuhang tigom, ang imong kita, paagi hapon nimo nakaplagan. Usahay kini nga mga pangitabo sa kinabuhi mga higala, mo ni usahay ang pahilom sa tuwa. Dili na ta mangita og mga pamaagi, bag-o nga mga pamaagi para sa ato ang kaugmaon. No? Usahay, maingon na lang ka nga, bahala na ni. Mapulaan na ni kadugayan sa kuan ng akong sakit. Kana higala no, kung ingana ng imong mindset, imo na, wala na ni mo giatiman ang imong lawas, imo nang ipasagdan. Baga na-discourage na ka ba? No. Daghan naman kong nasulayan. Daghan naman kong giadtuan. Sa'yo ba higala mo na'y mabutang diya sa huna-huna ni mo? Huwag ang pangutahan na diya higala, kining kaayuhan sa kinabuhi Holistic Healing Program, nasulayan na ba ni mo? Manay pangutahan na. Or wala pa. Kung wala pa,
kini coincidence sigala nga niabot nga programa karon sa imuhang pagdungog, no? Basin mo na ni ang last nga tubag or option, no? Gitugot kanimo sa makagagahom. So ayo tuguti higala nga ang imuhang mga silingan, imong mga kaila, mahal sa kinabuhi, mo'y mahimong mubadlong sa imuha nga muhilom na lang ka. Pagadawato na lang nimo ang imong kaugmaon nga di nagyog ka maayo, di nagyog ka matabangan. Mo man ang gibati niining o sa kataong buta, no? Nga naadya sa kadalanan nga grabe niyang singgit-singgit nga tabangan siya, ayuhon siya. Ito mga tao, ining inainan sa hilom. Ay saba, binabadlong siya. Pero unsay gibuhat, anong tawhanan ni, wagid siya nagpakahilom. Mas nisinggit pagid siya nga nangayo siya pakitabang at ayuhon siya ang iyang pagkabuta. So dapat higala, no, doon na kaing anak nga kinaiya karon. Kung unsa man to nga mga negatibo nga mga kasinatian nimo, mga failure, past nga mga failure nimo sa pagpangita nimo og solusyon para sa imong panglawas. Ako naghangyo diha kanimo nga ayaw to himuo ang kanang instrumento nga mopahilom sa imong dako nga tinguha. Mataba nga maayo ka, no? Sa imong kasamtangan nga gidala-dala nga palatian. Kining kaayuhan sa kinabuhi, nagdala kinig kaayuhan para kanimo. Ang imo ni siyang tuuhan na may tubag sa imong pag-ampo. So muna mga higala nga kining tawhana tungod sa iyang pagka kining persistent, no? Wagid siya mo hilom. Kuan gid siya gihapon bisan og naka-feel na gud siya nga hopeless nang iyang kahimtang, pero dasig gihapon siya nga ni shout nga magpakitabang siya. Dapat ingana pod ang imong batio, no, higala. So diha sa imong kinabuhi karon,

tungod sa mga sitwasyon or mga experiences nimo, murag nahimo na pug kagbuta, no? Nahimo na pug kagbungol. Eh, sa una, sa nagsugod pa lang imong pagpangita og solusyon, bisan kinsa ang mutambang nimo nga kani ang kuana, kani kay maayo ni. Hala adto, hala testing. Karon sa kadaghan na nimo og natestingan, adtoan nakaingon na ka nga ah, wala gihapoy klaro ni. So mura na ka aning nabuta og nabungol, no? Kay di na ka mutuo og kaayuhan. Ubito ni atong programa gitawag ni kaayuhan sa kinabuhi. Kay mo ni mo hatag kani mo kaayuhan, no, sa imong kinabuhi kung mahimo ka og maayo nga desisyon. Ngay abel ang atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, no? Agi sa pag-abil sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy ug mang adlawa available ni karon sa atong istasyon, no? Ang mapud-apod ni ini, papalitan ninyo ang ato ang CMD caregiver, no? Sa atong istasyon. So alang sa dugang detalye sa address, aminawa ang programa sa atong CMD caregiver after ani nga program o kang ato ang iyang contact number, no? Pwede niyo i-text or tawagan para dili mo masaag, no? Di mo mawala. Di mo mapalaw, no? Di mo mutawag or mo-text mga higala. Andam nga moabi-abi o mo cater ang atong CMD caregiver sa inyo. Mo na mga higalang ayaw ka-discourage. Ayaw ka wag paglaong. Ay solusyon ang imuhang sitwasyon. Imposible sa imong pananaw, pero posible na sa makagagal. Mo na nga ayaw tuguti nga ang crowd, no? Ang imong mga silingan, ang imong mga kasinatian, mapahilom sa imuha. Sa imong dako nga tinguha, no? Pangamuyo sa makagagahom na kaayuhan. Sayod siya sa mulo sa imong kasing-kasing. Sayod siya sa kabugaton nga naa sa imuha. Kung nangandoy ka o kaayuhan, mas labaw nga nangandoy ang makagagahom o kaayuhan para sa imo. Kaso mga higala, kining kagawasan mo ni usay makababag sa atong kaayuhan. Tay kagawasan gud nga dilian ang butang nga gi-offer sa atoa. Gud lagi sa ato ang mga kasinatian nahimo natang buta o bungol. Una ako nag remind diha kanimo higala, ang buta o bungol. Daig last chance. Daig chance ang kaayuhan sa kinabuhi nga motabang sa imuha. Naagi sa pag avail nimo sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, imo kabaso every morning. Best the best, more ani nga tubig every day ang imong inyo. Kahurot kag mga 5 to 7 or 8 glasses ani. Sa atong minimum, kung walang-wala gyud ka, 3 kabaso every morning. Una higala nga ang imong paningkamot, paniadto, i-refresh. Daghan mag mga babag sa imong dalan, unang-una ang distansya kalayo, no? Pero ayaw tuguti higala nga kining kalayo, no? Di, mahimong hadlang siya na dili nimo ma-receive, no? Ang kaayuhan, madugay na nimo nga gi. Nining takna higala, no? Ang Proverbs 17:22 nag-ingon ka na to, ang malipayon nga kasing-kasing usa ka maayo nga tambal. Muna, nining kabuntagon karon i-maintain ang kinaiya or mood nga malipayon. I-dedicate kining orasa, no? Pagsugod sa to programa na i-practice nimo ang pagkamalipayon. Usin siya ka form of self-discipline or spiritual self-discipline, no? Aron nga ikaw magkinabuhi nga dunay kalipay o kalinaw, kaliwala sa mga sitwasyon diha sa balati. So muna mga higala,
exercise, deep breathing exercise, stretching. Pwede po ka mag kining cardio nga exercise, pero mag-agad ka higala sa capacity sa imong lawas. Maayo man ang pag-exercise, pero kung weak ang imong kasing-kasing, ayaw lang tong mga pakusog, no? Mga light stretching, walking. Kanang mag-walking po ta every morning higala, ayaw po na sa ato ang

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karoon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. O ginubanan usab nun sa pag-inom paggamit sa tuwang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas og mahilayo diha sa balatian.

0: O kayo ka magkalimot nga ugmang adlawa na atay libre nga konsultasyon, no? Magsugod da alas 8 sa buntag ug taman na rapod da alas 12 sa uddo. So sa mga adunay gipangbati diha sa kalawasan, dugay nang nag-antos, no, sa ilahang baladian. Unya naamoy mga kaila nga naausab sa baladian. Dugay nang nag-antos, pwede gid ninyo silang kuyugon o banuan dalaon diniya sa tuang estasyon ugmang adlawa. Magsugod daha sa tuang libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa uddo. Ang atong CMD ha, ang atong milagroso nga tubig, barato ra gyud kaayo nino, affordable ra gyud kaayo. Tag 2 pesos ra gyud ang patak niini. So ugmang adlawa, kung wala mo igo nga budget, pwede gid mo nga magdala og tubig, pagdala mo og 200 pesos aron nga matilawan ninyo kung unsa gid ka epektibo og kamilagroso kining atong tubig, no, nga mao ang CMD ni Health Code International. Sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga motawag, mo-check sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong motawag, mo-check sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug mga adlawa ha, naatay libre nga konsultasyon, magsugod na, no, alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa uddo. So kung ikaw nakadungog karon ining atong programa, unya dugay na kang nangandoy ug kaayuhan diha sa imong baladian, mauna ni ang tubag. Basin mauna ni ang tubag diha sa imong dugay na nga mga pag-ampo nga matabangan kanianang imong baladian. So ayaw na paglangan, ayaw na pagduha-duha, tanggalan na ng pagduha-duha diha sa imong huna-huna karon. Anhina ugmang adlawan, duol na diri sa tuang istasyon aron nga matabangan ka, matagaan ka og sakto nga dosage diha sa imong baladian. So sa mga adunay gipangbati diha sa kalawasan ha, nga dugay nang nag-antos, duol mo diri ugmang adlawa. Anhi mo ugmang adlawa. So kung amoy igo nga budget, di gina problema. Kay kung naamoy 200 pesos, naamoy tubig dala, ato nang patuluan. Aron nga matistingan gid ninyo kung unsa ka epektibo, kung unsa ka milagroso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International.
1: Sama-sama sa pag-asenso.
0: Naarata din hi aha sa Panabo City, naata diri allocated sa Panabo City, no, agiun lang ninyo sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo, no, onya sa unahan na moy makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na moy makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na moy makita nga building, E Square Building na asa na LBC sa ubos, naata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. Ang atuang milagroso nga tubig han, naara gid diri palit dinyo sa estasyon. Diri ra gid mo makapalit sa tuang estasyon, no, dinhi sa Panabo City. Ug karong buntaga, nindot kaayo ning atong hisgutan. Karong adlawa, karong buntaga, atong hisgutan ng usa ka kondisyon nga daghang tao ang wala kahibalo nga naa na di ay silay sleep apnea. Ang tawag ha, sleep apnea. Daghang kaayong mga pasyente nga moingon, kaapoy gihapon ko bisag taas ang akong tulog. Sige ko og katulog sa buntag bisan bag-ura ko ni bangon. Sige daw ko og hagok og usahay murag mahunong ang akong ginhawa sa tulog. Ang sleep apnea usa ka kondisyon nga seryoso kaayo kay bisan natulog ang tao, dili di ay tarong ang iyahang pagginhawa. So unsa man ning sleep apnea? Ang sleep apnea mahitabo kung ang paginhawa sa usa ka tawo muhunong-hunong, mupus ba, umuhinay kaayo samtang natulog. Adunay mga seconds nga walay oxygen nga musulod sa lawas. Makamata ang utok aron ipabugnaw balik ang ginhawa, Pero kasagaran dili aware ang tao nga nahitabo na di ayto sa iyaha. Mga klase sa sleep apnea. Una, obstructive sleep apnea. Pinaka-common nga mahitabo kung ang throat muscles mo relax ug mubarado sa agianan sa hangin. Ikaduha, central sleep apnea. Ang utok dili makapadala og sakto nga signal sa paghinhawa. Ikatulo, complex sleep apnea. Combination sa duha. Nganong magka-sleep apnea ang usa ka tawo? Una, sobrang atimbang. Kung dako ang tambok sa liog ug dughan, mas dali nga mo-collapse ang airway. Mas muhuot ang paghinhawa. Ikaduha, kining snoring o hagok. Ang kusog nga hagok o sahay, warning sign na nga partially black ang airway. Ikatulo, edad. Samtang nagkatigulang, muluya ang muscles sa throat. Mas dali mo close ang airway. Ikaapat, alcohol o sedatives. Makapaluya sa muscles sa throat. Ikalima, struktura sa liog. Ang ubang tao, natural nga mas hugot ang airway. Mga simptomas sa sleep apnea sa gabi. Kusog nga hagok, muhunong ang ginhawa. Obserbahi ragud na ninyo sa uban kanang katapad ninyo. Niya, kalit nga pagmatang nga gisinghap. Restless sleep. Unya sa buntag, gabi nga kapoy, sakit ang ulo, dry mouth, dayon irritability. Sa adlaw no, permanenteng katugon, lisod ang focus. Unya dali lang ma-stress. Makatulog bisan naglingkod. So nganong delikado ang sleep apnea? Una manggod kung imuning pasagdan, mauni nga mutaas ang imuhang blood pressure. Tungod sa kulang nga oxygen matag gabi. Ikaduha, heart disease.
1: Isang pamilya tayo.
0: Napugos ang imuhang kasing-kasing sa pagpump tungod sa kulang nga oxygen. Ikatulo, stroke. Taas ang resgo tungod sa poor oxygen supply. Ikaupat, accidents, labi na drivers nga makatulog while driving. Ikalima, memory problems. Tungod sa kakulang og tulog og oxygen diha sa utok, magka-memory problems na ka. So, unsa may angay nga buhaton? Kung grabe na gani ang imuhang paghago, kinahanglan na gid ka og magpa-check up ka. Ikaduhang kinahanglan, pagpa-sleep study kung advice, kung advisory na jud siya. Ikatulo, pagbawas og timbang. Ikaupat no, likay ang alcoholic drinks bago ka matulog. Then matulog sa side position. Kinahanglan ka ng tarong ang imuhang paghigda ba? Ug lastly, kinahanglan healthy lifestyle. Eh daghan kay kagipangkaon diha nga dili na di ay maayo sa imuhang kalawasan. So sa mga adunay pangutahan ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutahan ha, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako mong galimot ha, nga ugmang adlaw ha, na atay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag, ugdaman na po da alas 12 sa udo. So kung namoy mga higala ha, mga kaila nga naa sa balatian, pwede gini nyo silang kuyugon, dalaon, dini sa tuang estasyon, dini sa Infinite Radio, Panabo City. So ugmang adlaw, ayaw na mo pagduha-duha, ayaw na mo paglangay, anhi na mo sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. So asa man ni agion? Agion ninyo ni sa Warp Road nga danan, mo straight lang mo no unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan, ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. So ang pinaka landmark na to ha, Warp Road PC Inn. Warp Road PC Inn or Warp Road Panabo City Inn. Moni ang pinaka landmark na to. So kay ang atbang sa PC Inn na may makita nga building, E-square building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Bukarong buntaga no, na inagtestimonya ka na to, na inag-message no, si Sir Joel, 45 years old, usaka driver. Matud pa niya, maayong buntag sa imuha diha si MD Caregiver o labi na sa imuhang mga tigpaminaw. Matag-adlaw si MD Caregiver, murag normal ra akong tulog, pero permi ko nga kapoy. Sige ko o kanang katugon, bisa na ako sa ako ang biyahe. Ug usa ka higayon si MD Caregiver, gisultian ko sa akong asawa nga sige daw ko og hunong sa akong paghinawa sa gabii. Nakulbaan yung ko. Ug sa diha nga nagpa-check up me, nakita didto nga slip up niya di ay ang hinungdan. Ug salamat kaayo si MD Caregiver sa imong programa, kay kung wa ko nakadungog sa imong programa, di pud ko makasayod sa imong produkto. Ug sa diha manggood si MD Caregiver nga nakasulay ko sa imong produkto nga milagroso kaayo, natabangan gyud ang ako ang pagkatulog. Ning balik sa normal ug sa akong pagbiyahe, dili na gyud ko makabati karon ug katugon bisan buntag pa. So salamat kaayo Sir Joel sa imong kasinatian sa imong testimonya. Salamat nung nahimong instrumento ang ato ang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International diha sa imong balatian. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot ha, nga ugmang adlaw ha, na atay libre nga konsultasyon ha, magsugod da alas 8 sa buntag, ug taman ra pud da no alas 12 sa udto. Ugmang adlaw na atay libre nga patak ha, para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan, ug sa inyong ilong. So ugmang adlaw, duol mo, anhi mo, diri sa tuang estasyon, sa mga adunay gibang bati diha sa kalawansan, sa mata, sa dalungan, sa ilong, anhi mo ugmang adlaw kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan o sa inyuhang ilong. Ug aron usab no nga matilawan ninyo kung unsa gid ka epektibo, Camila Gruso ang atuang tubig no nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung namoy mga higala nga naa sa balatian, kuyugan ninyo, dalaan ninyo aron nga matabangan pud sila diha sa ilang mga pag-antos sa ilang balatian. Nag-message siya to ano si Ma'am Marites, matud niya. Usado siya ka 40 years old. Ug ang iyang problema kay ang iya ding bana, matud niya. Ang akong bana si MD Caregiver kusog kaayo muhagok. Usahay makamata ko kay murag galit siya nga muhunong og ginhawa. Abi na mo, normal ra, apan sa niha nga nagpa-check up me, nasayran nga sleep apnea di ay. Karun, nagbag-una ang iyang lifestyle, ug mas maampingon na siya sa iyahang pagkaon. Ug dako gyud kaayo ug tamang CMD caregiver ang imuhang milagrosong produkto kay mauman ang iyang gihinubig sa matag adlaw. Ug sa diha nga iyahan na yung gihinubig, nakita gyud namo ang dako kaayo nga kalahian sa kaniadto ug sa karon. Salamat kaayo CMD caregiver sa imuhang milagrosong produkto. Kay nakatabang yun sa ako ang bana. So salamat po kaayo Ma'am Marites sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat nung nahimong instrumento ang ato ang milagrosong tubig, ang ato ang CMD ni Health Code International diha sa imuhang bana. Napoy nag-message at ano si Sir Mark, 33 years old, matud niya bisan og 8 hours ko matulog, permigid ko nga kapuyon. Lisod ko mo trabaho og concentrate, abi na ko stress lang, apan sa diha nga nagpa-check up ko, sleep apnea di ay, dito na ako nasabdan nga dili di ay tanan tulog tarong og quality. So salamat kaayo si MD caregiver, salamat gid kaayo sa imuhang produkto. Kay natabangan gyud ko si MD caregiver sa ako ang sleep apnea nga gibati. Salamat kaayo kay nang tarong na gyud ang ako ang pamati karon sa akong kalawasan. Wa na gyud ko naka-feel nga katugon ko bisan og kanang naasa sakto akong tulog. Kaysa una si MD caregiver 8 hours ang akong tulog pero permi ko nga kapuyon. Pero karon si MD caregiver gana na gyud kay kunya kanang alive na kaayo ko og naka-concentrate na ko balik sa kuang trabaho. So salamat pud kaayo Sir Mark sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat nung natabangan ka sa ato ang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. HCIB sa mga adunay gibang bati diha sa kalawasan, pwede gid mo nga muanhi diri sa tuong estasyon ug mga adlawan, no? Kay aron nga matagaan mo na ako og sakto nga dosage para diha sa inyong balatian. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuong numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuong numero sa 0912-718-9028. Usa ka ang mga suki nga listeners ang sleep apnea, ha? Usa ka seryosong kondisyon nga dili angay nga pasagdan. Bisa natulog ta, importante nga tarong og kalidad ang atuang ginhawa. Ang maayo nga tulong dili lang kadaghan sa oras, kundili kalinaw og sakto nga ginhawa sa matag gabi. Ug mga adlaw ha, nga to ang libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta no alas 12 sa udto. Ug kung wala moy igo nga budget unya gusto gid mo nga motilaw sa to ang epektibo nga ug milagroso kaayo no nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International, ayo ka mong kalimot sa pagdala og tubig ug mga adlaw ug pagdala og 200 pesos aron inyong matistingan gid no kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang ato ang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Ug ang atong CMD ha, ang atong milagroso nga tubig mapalit ra gid ninyo diri sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Affordable kanunay. Ug available kanunay. Ang ato ang milagrosong tubig diri sa tuang estasyon. Barato na. Ug epektibo pa. Ug mga adlaw ha, magkita-kita ta dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Ayon na mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, anhi na mo ugmang adlawa. Kung maayong buntag ganin yung tanan, salamat kaayo sa inyohang pag-uban ka na ako, karong buntaga.

0: imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga eye care drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid, mao ka na ang main ingredients sa atong eye care drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, eye care gold o eye care drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.